0: Yang nomor. Go.
1: Mei yi ge shengji yang ran de dang xia, dou shi chan lan de ji jie.潮汐周期性循环为海洋生物提供了良好的生存环境，潮起潮落，暗藏玄机。